Rocken som alltså fick sitt store genombrott med dina låter här är Lonely i 2004. Och Aiken, han var faktiskt nyligen i Norge och spelade konsert samman med sin gode kollega Nioh.

Just Dance. Det var Lady Gaga sin gjennombruds singel. Och faktisk, Akon är en av låtskriverne på debutsingelen till hennes. Men han har fortalt det i som en historie, alltså, eller med han som kilde då, så blev han så imponert då han hørte stemmen til Lady Gaga på en studiosesjon at han og produsent Red One, som altså da stod bak Just Dance, insisterte på at denne låta den måtte Lady Gaga få, og ikke Pussycat Dolls som egentlig skulle ha den. Er ikke litt gøy å tenke på det? Og resten er jo historie for Lady Gaga, da kan du trygt

Den är grej, det var Silje som ville höra Chesney Hawks, the one and only på NRK P1. Och som fick den som första önskelåt ut. Vi fortsätter med nummer 2, Renatas ett önske om Daft Punk och Pharrell Williams. Grej fredagslåt i juni, det här också. Du får Get Lucky på NRK P1. Det är Renata som har den i radion. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: En låt om ny kärlek det där. sån ny förälskelse för Rebecca Bankfield. Och tidigare kåret om månadens urört. Otroligt vacker låt serverad till dig i radion. Riktigt god fredag. Och riktigt god fredag till dig, Siri. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Och hur i världen är så du?
1: Jag är i Berlin i sydväst. Sydväst Berlin.
0: Sydväst Berlin.
1: Eller, ja, eller syd mitt i omtrent, ja. Men gamle väst.
0: Det är väldigt bra. Ja. På den sidan muren. Alltså, ja. Du har rest, du har bynt på ett månadsuppehåll i Berlin du?
1: Ja.
0: Varför det då?
1: Nej, för jag har en lägenhet här för jag plejde att bo här och så ja, har bott här länge och så men så här bor jag i Oslo nu så jag har leid den ut och så ville hon som leide flytta för och det var liksom inte helt rätt plan så då tänkte jag då njuter jag bara det att den är ledig om sommaren och så ja så hade jag möjligheten till att dra så då är jag här en månad och ja så får jag lite besök efterhvert men först tre veckor bor eller ja omtrent tre veckor alene så om ja.
0: Så men så deilig. Alltså ja. Men kan vara du har bott länge i Berlin för och så har du flyttat till Oslo och så har du lägenhet. Vad är det som är deiligst med att komma tillbaka till den lägenheten du en gång hade livet ditt i Berlin då?
1: Jag tror faktiskt det allra deiligaste det är att den är tom sen jag har bott här liksom jag har ting här uppe i skap då som jag tänkte rydda lite.
0: Ja.
1: Efterhvert men att den också att det lukta gott och rent och hon som leder liksom tagit den utvasken ja, det är ja, första gång. Jag får lov att gå in i en sån lägenhet på vanligtvis är det ju bara rydda när man har flyttat ut.
0: Ja, är det typiskt. Jag tänkte det är ett par gånger jag har flyttat ut av lägenheten så tänkte sån ja, så vi kunde ha det så ryddig hela tiden.
1: Ja, det är det jag
0: sa. Det kunde vært sånn, ja. Ja, ikke sant?
1: Så nå prøver jeg å holde.
0: Det er ikke litt fin, eller? Litt nei, når det ikke er fullstendig kaos. Ja, ja, nei, jeg skjønner hva du mener. Så da, hva skal du ta deg til da i Tysklands hovedstad i en måned fremover?
1: Nå, jeg har faktisk planlagt at første uka så skal jeg være flink og ha liksom kontorarbeid, gjøre liksom diverse ting som jeg ikke har fått gjort, men at jeg liksom er her, så liksom borte kontor da,
0: ja, ja.
1: Så kan jeg ta ordentlig ferie etter det og bare og rydde det gjennom ting, prøve å kaste litt ting og sånn det ja. Og gi, ja, bli litt ting det også et prosjekt og så møte venner, jeg kjenner veldig mange folk her, men jeg har bare sagt at det en til nå, så jeg tenkte jeg skal ha litt sånn ro.
0: Nei, det
1: men
0: sant?
1: Det begynner å, allerede ja, til helgen jeg må dra og bade, tror jeg, til helgen for det er veldig, veldig varmt.
0: Ja, jeg er ikke det heter bølge i Europa nå da?
1: Jo, det, men før stod det 37, nå står det bare 34 og 35 grader.
0: Bare. Kjellig. Nå som du har gledet deg til kroppstemperert utover.
1: Ja,
0: det er bare det. Ja, det er beinart. Men du, altså, Berlin er jo en utrolig vakker og fin by, og masse god mat, og ass og halloi.
1: Ja. Jeg tenkte på det. Det var veldig fin sånn innflyvning i går, selv om jeg satt i midten, og jeg orket ikke reservere, så fikk jeg sett ut og... Og jeg tenkte bare sånn, åh, det er så mange steder jeg vil dra. Så det var veldig fint å få et, ja, bokstavlig talt overblikk.
0: Rett og slett, få sett byen overfra. Og, og hvis andre her skal til Berlin i løpet av sommeren, hva slags område i byen anbefaler du å tusle gjennom mest?
1: Oj, da må jeg bare ta sånn spontant som jeg gjorde i stedet, for selvfølgelig gleder jeg meg også til å kjøpe en øl her i Berlin, så det gjorde jeg i går.
0: Ja.
1: Ja. Så, men det spontane jeg tenker på da, det er litt sånn spesifikt, men en liten park, en stasjon overfor Friedrichstrasse, liksom i nærheten av medisinske universitet der er det sånn liten park, veldig fin park midt i byen, og så har de sånn kafévogn, eller i hvert fall hatt de det før, og dit har jeg veldig lyst til å dra igjen, for jeg har ikke vært der på lenge, så det er veldig sånn spesifikt. Så hvis man bare går til, når man går av i O-banen-retningen, og går til venstre inn i en sånn, ja, også botanisk noe sånn universitet og ja, noen greier der er det veldig fin park, så jeg bare anbefaler det å ta en øl og sette
0: parkliv
1: seg der.
0: Parkliv i Berlin, ah, det høres helt nydelig ut. Kjære Siri, måtte du få en herlig måned, så flaks at det plutselig var plass i leiligheten din.
1: Ja, ikke sant? Og så var det veldig fint, og jeg var veldig glad. Jeg sendte en melding om at jeg fikk start, og første jeg har snakket med på norsk, holdt jeg på de her, mens jeg i Berlin. Nei, så det var en veldig bra start.
0: Veldig bra start. Jeg skulle ikke si, danke schön, det var en som kom på. Takk for praten.
1: Ja, bitte, danke auch.

0: Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helen Lillehaug Bjørsvig bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jag syns det är lite skrämmande då att vi har druckit på detta här och trodde att det var tryggt. Vi har ju tillit till kommunen då, att de följer upp och varslar när det är ting de uppdagar så att vi har möjligheten att göra

Det är Lutricia McNeil som synger om att bli strandet. Och för det var det Åge Alexandersen da, leva livet. Och det är en flott start det på Nattradion denne lördagen. Ja da, 20. juni skriver vi idag. Nils Åge Nostad är på plats.